0: kaikki lapset teovat, kun menkin Porin musiikkaa. Raadio Kitsuun.
1: Tästä vasa käsi, että kautta peo pesälä. Tästä paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutempäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Raadio Kitsuun.

0: tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Are you afraid of the big bad wolf? Oh!

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kallad, kiki miki.

spijken, kiki miki. Ima olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

0: Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.
1: Kaikki lapset teevät, kun menkin paljon muusikkaa.
2: Radio Kids Zone.

Puuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja kroomi, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, uppervalli kirja.